人々の愛を受けるために飼われて、鳴き声と羽の色でそれに応える。盗賊は夜を祝い君に歌わせ、プリンセスからの長い恋文を待つ。鳥かごは今も部屋の隅に飾られ、入り口の鍵の場所は誰も知らない。

番組の途中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。金華天井籠城事件に進展がありました。犯人グループは今日未明、地下の下水道を利用して逃走。依然足取りはつかめておりません。またこの事件は犯人グループの声明文が諸外国の一般紙に掲載されたことにより世界的問題に発展する恐れがあるため、警視庁は今後国際刑事警察機構の協力のもとにより捜査を続ける方針です。臨時ニュースをお伝えしました。